0: Vamutano Nivusiko.
1: Nongonoko wani sor provincial de Maputo ungamfukeni viki ni viki.
2: Makume manaru ya timeneti tabunanga.
1: Mabulu.
0: Mintatiyu nikupfusheta ntumbunoko.
3: Vamutano Nivusiko.

A u to yini loko he wena mani yo Teresa Mbuya zwelezwi ai kumene ahongo ku eta nyamuhle sinku ka junior siku ga mandawulo moyitsama ukona.